0: koboto kipsalbe bye bye
1: bye bye
2: Bunon ko site sesete nebo bet akasesta superhero jam Aljinget sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njila agoguk anyinyindo amanon kitio inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo apoibo yet
3: Chu kologo iwega bemet eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
4: Chamge mese gitap kwa lenjini ngwe tugulo le miteng betu ta rai ni betu nibo kwa inga sitar gitu ko sosom marawet nibo lo en kenyit nibo elibu siko aeng aktif tamag lo ato chini ngwe yoga bemeteng nwagindo chaitun kongete newsroom nibo kwa lenjini emo FM kaine nyuko Tabitha Rotich. Kaibeta bete pig ayengi chamuat kelega teme gole tit oret nebu nebege chematilile nanan siwereje en mingatet nebo satellite en inkana set nebo Nairobi uzup kakpa ori nege kumbwa maat kele kateme bichoto ya to lega kaget olega tegiloga ingeringet nebo siwe janan beke murene ule maat kele ka chutita na tae ama wega kwa ibaroganit no olega tembiga laga yengo bago sarini ya kubate ama wega kicheget maginga nangutko karirchi cheget kuristo ananko galai chekpegi ingeringa nota gole tisa tae chiklishet aga chenget nebo bicho toga
5: Gideon hako ingia kasi. Sisi tunashanga Gideon hako wapi. Tukaenda kwa chief. Kuenda kwa chief chief anasema Gideon ameenda yuko. Tunashanga Gideon ameenda wapi. Ati Gideon yamekufa kwa siweji. Tukashanga ni siweji gani. Sasa tunashanga kurudi hivi kukuja tunapata Gideon wameenda watu watatu. Tunashanga ni watu watatu wameenda aje. Ati walikuwa kazi ya kufuruta siweji chini ili block. Kublock ndio sasa walikuwa na furuta. Ndio siweji yende. Kumbe hiyo vile aliingia ndani Gideon akakwama. Kukwama mwingine anakuja kumfuruta ndio akaenda. Tena mwingine watatu ndio huyo akaenda. Hakuna mtu akufunga kamba walikuwa napeingia tu hivyo na wanaenda hivyo. Hakuna kamba walifunga. Tujui kama ni maji ilikuwa ndani ama ni hiyo ni hewa ndio liwa hao. Hapo tuwezi jua.
4: Kagitarel Jibril Tabeka kwa yige Managing Director niba Airtel Kenya na meine wa isiete ni kwa Ashish Maltora ni gitororu kwa Chief Executive Officer niba kwa mburi ni kikuren Indus Towers Africa en kabara state kubunu nebode niba Airtel Networks Kenya kutindo kaya net ni kule Tabeka ngamutiot ni kubunu imet niba sa nikulgo indi kulongu ba isiwa ni kibwa kwa mburi notoka mutu nye utotiet niba kando inatet En county nebo Pokot ya rango kukakwa chairman bea tap kwa ningatia ngatote nebo kapenguri ya Samuel Moroto kipsomani nege kukiljige somaneta kuistai katebuso kima nyalu chibunge meta gase na teng school kongololi Moroto inkaras mixed secondary yega ngote oktora bine kete silingise ngmile nisek tamonuak sabaglo tamonuaklo akte sabu kubulegut nebo NGCDF kwa ite kipsomani nego bun constituency nato kyo somanesu kulisege che ter
6: Yeye nataka tuniseme mmeona TTI yetu ya Kitalakapeli vile inafanya. Mmeona wanafunzi wamekuja kuimba hapa na si hapa peke yake wameenda hata Kenya mzima. Mheshimiwa Rais ameahidi
7: Bursary ni muhimu sana na hasa kutoka watoto ambao wana kutoka familia ya chini. Itasaidia kwamba hatutaweza kusumbua watoto labda kuulizia kwamba muende mulete karo kadhalika. Na kwa hivyo watoto watapata nafasi ya kusoma. Na hata hivyo kabla hii bursary hatujakuwa tukisumbuka tunasumbua watoto mambo ya bursary kwa sababu tunajua elimu kwa mtoto ni haki yake. Ni sisi na wazazi ndio tunatakikana kuongea ni vipi wataweza kusaidia katika ulipaji wa karo. Otherwise, hii karo, hii basari ni muhimu sana. Na tunasema kwamba imekuja kwa wakati mzuri sana. Tulikuwa tumepata ulekevu kidogo, kifedha na kadhalika. Lakini kuanzia kesho, ambapo watoto watakuwa wanatoka half-term, hatutatarajia mengi, watakuja tu kuripoti kwa shule, wanaingia darasa.
4: Tastaip chenit MFM ule nyurchani lugu yiga pemiti titoti ino wenga sartane nyalu kaine nyuko Tabitha Rotich.
3: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete emo FM.
8: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Kale min shabika genge negi hire and boys negi nyun bakuru shot eldore.
1: Boys yu bakuru shot yu
0: ili boni ya genge kwa yek baba nunget kapsa. Kwa siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa rani kelipan kwa yek madhe. Kwa ze mkulong kapsa kwa rin.
2: Awile kemeni. Kabu tabu kwa inye mama. Kongui.
0: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Kale ngomi mrembo hata Australia iwe. Kwa kere ka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Miko ita aki chon.
1: At the same same waze.
0: That's
1: what it is.
0: I was looking at
3: smiling by your.